0: Я замислю там, мабуть, закрив я закасом пресьор. Ando chorando mostrarles un mapa por todas las vainas. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultura.